ɔka wo ho wokɔ hospital ɔka wo ho wone wo mako skul ɔka wɔ ho bɛbibia biribiara yɛbɛkɔɔ